0: Cavalli eso. Piensi da. Así. Tenche fe iglesia. Tente le riore. Tenche fe iglesia. Tazzi da. De. Yo, tiene papel, sabe lengo. Wo.
1: Ue, imi. Jean de logips, de logips.
0: Marangi, santai.
1: Ale, kirangi kaba imi jenanda, tunta kitchen bu siayu.
0: Ah. Tunta kitchen bu e. Oh, yonga, jenenge pulo kaba linju. Bu, jupe kaba lisa. Ya, linda, linji.
2: Sha.
1: Wei, wang imi, jangu ne lamju kyusha. Ye ran le damsa. Ye ji kan ne yan de lo de du shi ni jie, ran tin xue xie xia.
2: Rang kai kharshe ba nga yang ge zhen du shu ya yor se dong ye
1: a zi mu ne yin guo chu
3: ye de zhen du shu ya da tu qu ni zhi kan ni ran wen ni za nga gu chu
1: duo sheng ye ran gu
2: de bia su zhe nga ka shi la chu san de nga gu da
1: o yong a ye lang san gu wa ka ba xie yin da